Mama kwa badi ba good 90.5 FM so. Enso na top pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Say ya na me kan so asem a. Ya na kwa kwa esem ye prophet no. Zan se midi kan kan pa, me kan pa. Ka se fidie ya so. Say afi enso ne beto pa. Eti ehwe ni ensiesi ye hu nsie. Ay, a top papa papa papa papa. See the papa papa papa e kan semo. E sa be penalty. I will see mo nyina chi. E jide so bibia ho ye. Eh, Mr. Owa, sorry. Ana ugu

0: asset ya we suma yanko
1: papa yanko pon we de fact me se me se wonna an awia ne minim se wa ye busy we fo nyina e bompa ya awia nti ya ne waso a hye ani nti ne mafa kire wa ta me benya no na me de mempa e bona to anim se be ya obi a nya jealous bi a babino obi a metwintwa wa kwam fada nya me mempa e boda na fe se mi sidan abrosan e to aso mi ensa yankopon mempa staircase mame left nte sa me bre ai afara kuku aboa na watwa ni ti preko yankopon enso ho a me sa peka me pe brand new Lamborghini nyame kana me tie brand new Lamborghini mempa yellow mame black o mame yellow yekofo.